0: Evo je baš. Da bi ja leć nemoj. Daj, da ključ, klik.
1: Great music all the time.
2: The Sounds of MacArthur, 100.3 FM.